Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem, opet isti znaci do besvesti me progone, no vruće želje nagone, jer ti ko uvek imaš me, imaš me u šaci.

A svi znamo da jedan od ključnih trenutaka u Kalemberovoj karijeri dogodio se 1978. godine kada je osnovao grupu Srebrna krila. Bend je ubrzo stekao veliku popularnost, a njihove pjesme i danas se rado slušaju. Sati 47 minuta, dobro jutro, želim još jednom svima. Mi ćemo za kraj slušati ove rubrike Vladu Kalembera.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

Dragi mladenci, s ljubavlju vas pratimo na ovom prekrasnom putu. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku. Vaši mama i tata Golubić.

Dragi mladenci, večeras slavimo vašu ljubav, a ovo je tek početak najljepše avanture. Nazdravimo ljubavi i plešimo do jutra. Vole vas vaši kumovi Iva i Jurica.

0: dan kada odem ti ja.
1: Dragi Marta i Zoran, neka vam ljubav bude sve jača iz dana u dan. Sretno vjenčanje, žele vam teta Zdravka i sestrična Lea.

Dragoj unuci Marti i njenom Zoranu želimo puno zdravlja, sreće i ljubavi na zajedničkom putu. Žele baka Ana i deda Zdravko.

Dragojne čakinji Marti i Zoranu, želimo vam sretan brak. Neka vam svaka svađa bude kratka, a svaka pomirba još slađa. To vam žele teta Anita, tetek Branko, sestrična Ela, sestrična Laura i Daniel.

Dragi mladenci Marta i Zoran, nek vam brak bude oslonac, snaga i najveća radost u životu. Želim vam vaš prijatelj Ivan.

Danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. Klenceri, Ana i Stjepan.

Dragi moji Marta i Zoran, neka vaša ljubav bude jača od svake prepreke, a vaš dom pun topline i ljubavi. Želim vam vaš prijatelj Ivan.

Dragi Zoran i Marta, neka vam današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vam želi Goran.

Dragi naši bajraktari, hvala vam što s ponosom i visoko podignutim bajrakom predvodite našu kolonu ljubavi. Vaša energija i srčanost uveličali su naš najvažniji dan. Vaši mladenci Zoran i Marta.

Dragim roditeljima Golubić, veliko hvala za svu ljubav, strpljenje i hvala na velikoj podršci koju ste mi pružili, želi sin Zoran.

Danas je poseban dan, danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Žele vam Klencari, Ana i Stjepan.

Moja je princeza našla svog princa. Sretan sam što te Zoran toliko voli. Neka vaš dom bude pun ljubavi, a ja sam tu uvijek za vas. Vaš tata Bruno.

Zorane moj, danas sam jako ponosan što te gledam kako započinješ novo poglavlje života. Vama oboma želim puno ljubavi, zdravlja i sreće u braku. Tvoj ujak Martin.

Dragi mladenci, od srca vam želim brak ispunjen ljubavlju, razumijevanjem te bezbroj lijepih trenutaka. Neka vas sreća prati na svakom koraku zajedničkog života. Voli vas vaša kuma Iva.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele kumovi Iva i Jurica.

Dragoj unuci Marti i njenom Zoranu, neka vas kroz život vodi ljubav, a prati sreća na svakom koraku. Žele vam baka Ana i deda Zdravko.

Draga Marta i Zorane, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. To vam žele teta Anita, teček Branko, sestrična Ela, sestrična Laura i Daniel.

Dragi naši Marta i Zoran, neka vam svaki dan bude mala proslava vaše ljubavi. To vam žele Patricija, Sebastian, Sara i Tin.

Dragi gosti, hvala što ste s nama podijelili ovaj dan. Vaša prisutnost čini našu sreću. Od srca vam žele vaši mladenci Marta i Zoran.

Dragi gosti, večeras nema žurbe, nema ranog ustajanja i nema izgovora. Ako netko pita kad se ide kući, odgovor je jasan. Nećemo noćas doma. Kum Jurica.

Dragi Marta i Zorane, od danas kreće vaše novo zajedničko putovanje kroz život. Kroz sve u životu koračajte zajedno. Sve najbolje od bake Ane i deda Zdravka.

Kume, pronašao si ženu koja te razumije, a ja sam pronašao odmor od tvojih ludosti. Hvala oboma. Neka vam brak bude kao vino, što stariji, to bolji. Želi vam kum Jurica.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ovo Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, babe.
1: Dragi brate i draga šogorica Marta, želimo vam život ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Od srca, Marija i Petar.

0: emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.